0: tror jeg hevder rettelig og godt.
1: Smilende tror jeg, vi stander maling.
0: Ja.
2: Ja, der er desværre ikke mere den, fordi vi har prøvet at blive berømt i udlandet. Det skal danskere jo på et eller andet tidspunkt. Og vi har også forsøgt. Vi har været i Sverige og i Tyskland, og det gik overhovedet ikke. Så kom der en dag et telegram fra Jamaica, hvor de sagde, come over here, man. Så spurgte de også, hvad vi skulle hedde derovre. De foreslog, vi skulle hedde Vikingman and the Vikingman. Og vores sang skulle hedde There is a dog shit in my garden.

0: tvær Toyota for el, tvær man hadde gjort da. 340 hester, 550 kilometer per løy, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert seter. Jeg elsker bare alt vi har. Og du vet, reinservice, tvær man hadde rikket.
1: Da Toyota skiftet el, så Toyota skiftet. Kom og hikket deg om til reinservice. Vi tvær 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der, en Toyota.

0: svensktøyne. Vi spør ja, hvert skal du komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taga at han lårs, men nei.

FM1 fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå? Du sier kommer kunne alt. Du sier det taket at den lårs, men nei.

0: kommunale brennstøyne. Vi spyrja, hver skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.